ezaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kifalili. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi ndani nikijishughulisha na biashara ndogo ndogo.

zaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Alfarili. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi nyumbani nikijishughulisha na biashara ndogo.